do me di. Anya yezu anya minu na waye. Anya do me di. Anya nyankupa wati asina watu miye ya. Akaya wudada.